فارسی بھائیوں، ہمیں خید ہے کہ یہ گیت ہم آپ کو نہیں سنا پائے. اب آئیے سنتے ہیں کاریکرم کا یہ اگلا گیت.

0: وسلم کے سلسلے میں پوری گھاٹی میں ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند مسجدوں اور درگاہوں میں جمع ہوئے اور خصوصی نمازوں اور مذہبی مجلسوں میں شامل ہوئے. سب سے بڑی مجلس سری نگر کے درگاہ حضرت بل میں ہوئی جہاں پر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نشانی کو لوگوں کے سامنے نمایاں کیا گیا اور ان کی زندگی پر روشنی ڈالی گئی. ایسی ہی مجلس گھاٹی کے دیگر علاقوں میں بھی ہوئی جہاں پر لوگوں نے جموں کشمیر اور پورے ملک کی خوشحالی کے لیے دعائیں کی. آکاشوانی سماچار کے لیے میں نگر سے اشفاق شاہ.
1: راشٹرپتی اپراشٹرپتی پردھان منتری اور گرہ منتری نے سبھی دیش واسیوں کو شبھ کامنائیں دی ہیں. جموں کشمیر کے پونچھ میں چھڑی مبارک یاترا آج دھارمک اور آدھیاتمک الاس کے ساتھ سنچالت کی گئی. اس کے ساتھ ہی شری بوڑھا امرناتھ جی یاترا کے سماپن کی اوپچارک شروعات ہو گئی. یاترا سماپن رکشا بندھن کے دن ہوگا. بھارت نے باڑھ سے جوجھ رہے نیپال کی سہایتا کے لیے 10 ٹن مانویہ سہایتا اور آپدا راحت سامگری تتھا آوشک دوائیاں بھیجی ہیں. ودیش منتری ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت اس سنکٹ کی گھڑی میں نیپال اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہے. رکشا منتری راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ پترا دیوی ہوتاتما اسمارک راشٹریہ ایکتا ساہس اور بلیدان کا پرتیک ہے جس نے گوا کی مکتی میں یوگدان دیا تھا. شری سنگھ نے اسمارک کے ادگھاٹن سماروہ میں کہا کہ دیش کے وبھن حصوں سے لوگ گوا آئے اور اس کی سوتنترتا کے لیے اپنے پراڑوں کا بلیدان دیا. اور اب کھیل خبریں. کولمبو میں بھارت کے ساتھ دوسرے اور انتم کرکٹ ٹیسٹ میچ میں شری لنکا نے فالو آن ملنے کے بعد دوسری پاری میں چوتھے دن کا کھیل سماپت ہونے تک 6 وکٹ پر 229 رن بنا لیے ہیں. اس کے ساتھ ہی شری لنکا نے 16 رن کی بڑھت لے لی ہے. شری لنکا کی پہلی پاری میں 290 رن پر سمٹ گئی تھی. بھارت نے پہلی پاری 9 وکٹ پر 503 رن بنا کر گھوشت کی تھی. بھارتی ٹیم شرنکھلا میں 1-0 سے آگے ہے. ہنگری میں پی ایس اے بوڈاپیسٹ سکواش اوپن میں ویر چوٹرانی اور ویلون سینتھل کمار سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. چوٹرانی نے کوارٹر فائنل میں مصر کے محمد الشیربنی کو اور ویلون سینتھل کمار نے ملیشیا کے این یو این جی کو ہرایا. اب سیمی فائنل میں یہ دونوں کھلاڑی آمنے سامنے ہوں گے. ممبئی میں ایشیائی جونیئر کلاسیکل شطرنج چیمپئنشپ میں میانگ چکربرتی نے اوپن اور پرتیتی بوردولوئی نے لڑکیوں کے ورگ کا خطاب جیت لیا ہے. اوپن ورگ کا کانسی پدک بھارت کے ہی دکش نے حاصل کیا. اور اب انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر. نیپال تبت سیما پر اچانک بھیشن باڑھ میں 46 لوگوں کی موت. 100 سے ادھک بھارتیوں سہت لگ بھگ 500 لوگ لاپتا. بھارت نے نیپال میں بچاؤ اور راحت کاریوں میں تیزی آنے کے ساتھ ہی ہر سمبھو سہایتا کا آشواسن دیا. بہار اور اتر پردیش نے پڑوسی دیش میں باڑھ کے بعد ندیوں کا جلستر بڑھنے کی آشنکا کو دیکھتے ہوئے تیاریاں تیز کی. بھارت اور چین نے سیماورتی کھیتروں میں شانتی اور استھرتا بنائے رکھنے کی پرتیبدھتا دہرائی. پیچنگ میں سیما وارتا کے 25ویں دور میں 8 سوتری سہمتی بنی. اونم اور عید میلاد ہرش الاس سے منایا گیا. اور کرکٹ میں میزبان شری لنکا نے فالو آن کے بعد چوتھے دن دوسری پاری میں 6 وکٹ پر 229 رن بنائے. میچ پر بھارت کی پکڑ مضبوط. اس کے ساتھ ہی سماچار سندھیا کا یہ انک سماپت ہوا. نمسکار.
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Massive flash flood hits Nepal-Tibet border, claiming 46 lives and leaving nearly 500 people missing, including over 100 Indians. India assures all possible assistance as rescue and relief operations intensify in the Himalayan nation. Bihar and Uttar Pradesh step up preparedness amid possible rise in water levels of rivers after flash floods in the neighboring country. India and China reaffirm commitment to peace and tranquility in border areas, agree on 8-point consensus at 25th round of boundary talks in Beijing. Onam and Eid-e-Milad celebrated with joy and festive spirit. And in men's cricket, India tighten grip on Colombo Test as hosts Sri Lanka struggle at 229 for 6 in their second innings at stumps on day 4 after follow-on. A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet today, claiming 46 lives so far and leaving 500.